0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

manakala baki 0.5 hektar masih dalam tindakan pemadaman. Menurut Dato' Ahmad Douglas, sumber air terhad serta kedudukan pili bomba yang jauh daripada kawasan kebakaran menjadi antara cabaran utama yang dihadapi pasukan operasi. Operasi pemadaman hari ini akan memberi tumpuan kepada baki kawasan yang belum dipadam serta pemeriksaan terhadap kawasan yang berpotensi mempunyai titik panas. 11 perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS di bawah Lembaga Lada Malaysia MPB berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Kejayaan itu telah mencapai tahap 4 program penarafan keusahawanan lada. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menunjukkan industri hiliran lada terus berkembang. 11 PMKS itu merupakan 77 PMKS yang dibimbing di bawah rancangan Malaysia ke-12. Beliau ucap demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks ucapannya dibaca oleh Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Yong Si. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad turut menyeru warga kerja Lembaga Lada Malaysia MPB mengekalkan budaya kerja cemerlang, profesional dan berintegriti. Usaha itu bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada pekebun serta industri lada negara terus diperkasa. Peralihan daripada sistem manual kepada pendigitalan merupakan aset penting yang perlu dikongsikan dengan generasi muda. Dalam pada itu, pada majlis itu, 25 kaki tangan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan 5 orang lagi menerima anugerah perkhidmatan setia bagi kategori Perak yang telah berkhidmat selama 25 tahun. Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat Negeri Sarawak yang dijadual berlangsung dari 16 hingga 18 Oktober depan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, sambutan tersebut akan melibatkan pelbagai aktiviti sukan dan program sampingan dengan kemuncak sambutan pada 17 Oktober. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari sambutan dengan sasaran kira-kira 21,000 orang penyertaan. Dia berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pelaksana HSN 2026 peringkat Negeri Sarawak di Betong semalam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Wanita yang baru melahirkan anak bakal menerima sokongan tambahan menerusi cadangan Allowance Pasca Cuti Bersalin, EPCB. Ini bagi membantu mereka kekal dalam pasaran kerja selepas tamat tempoh cuti bersalin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, allowance itu merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga sebulan selepas tamat cuti bersalin 98 hari.
1: Rasionalnya ialah kita tidak mahu setelah itu seperti mana yang berlaku selama ini, ibu merasakan terpaksa berhenti dan meninggalkan lapangan pekerjaan. Ini cadangan kita untuk mengurangkan tekanan itu, dan ini akan melibatkan pindaan kepada Akta Sistem Insuran Pekerjaan 2017. Faedah ini dicadangkan kepada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan orang berinsurans wanita yang akan dibayar secara one-off. Ini akan memberi manfaat kepada lebih 132 ribu orang pekerja wanita.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Pekerja 2026 di Bukit Jalil. Katanya inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 132 ribu pekerja wanita di seluruh negara. Menerusi amanat sama, Perdana Menteri mengumumkan pakej daya tahan ekonomi dinamakan Progressive Acceleration for Capability and Employment, PACE, bernilai lebih RM710 juta. Ia sebagai langkah memperkukuh pembangunan modal insan dan kestabilan pasaran buruh negara. Menurut Datuk Seri Anwar, PACE merupakan sebahagian daripada strategi daya tahan ekonomi. Ia meliputi empat inisiatif utama dan dilaksanakan melalui Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri mengumumkan akan membuat pindaan kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 bertujuan memperluas perlindungan menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara bermula dengan pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Inisiatif itu dijangka dapat memanfaatkan lebih 480 ribu pekerja yang mencari rezeki merentasi Tambak Johor. Mengulas lanjut, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus mengambil langkah proaktif bagi menepani ketidaktentuan ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Situasi semasa termasuk kenaikan harga komoditi dunia memberi kesan langsung kepada pelbagai sektor, khususnya melibatkan kos operasi dan rantaian bekalan.
1: Kerajaan insya-Allah akan terus bekerja bertungkus lumus saban hari mengambil langkah-langkah yang perlu. Tetapi jangan kita andaikan bulan Mei sama dengan bulan Februari kerana keadaan lebih rumit. Semua negara pengeluar minyak naikkan harga minyak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 9.6 juta pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bakal menikmati pelindungan sepanjang masa menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam yang akan bermula Jun ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, skim berkenaan memastikan pencarum terus dilindungi walaupun kemalangan berlaku di luar waktu bekerja.
2: Had umur skim lindung kasih untuk suri rumah akan dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Lebih 720 ribu wanita akan mendapat manfaat. Suri rumah menjaga anak-anak, orang tua, ahli keluarga yang sakit kerana mereka menyumbang besar pada kita dan negara. Sudah tiba masanya kita balas jasa mereka dengan perlindungan yang lebih baik.
0: Datuk Seri Aramanan. Masa depan pendidikan Bumi Putra memerlukan iltizam politik yang berani bertujuan memastikan setiap laboran rakyat membuahkan hasil setimpal. Perkara itu dinyatakan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Katanya bagi memastikan keberkesanan agenda pendidikan Bumi Putra, semua pihak perlu mengelakkan dari bersikap berpuas hati terhadap pencapaian angka statistik semata-mata tanpa melihat kepada kualiti kemenjadian insan. Berita seterusnya. Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM, dinobatkan sebagai penerima anugerah media terbaik agensi pada sambutan Hari Pekerja 2026 di Bukit Jalil. Anugerah tersebut disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail. Ashwat berkata anugerah berkenaan merupakan pengiktirafan kepada seluruh warga kerja RTM yang menjadi tunjang kepada penyampaian maklumat berkesan kepada rakyat. Yayasan Dakwah Islamiah YADIM menyeru umat Islam menjauhkan diri daripada menghadiri program yang boleh menimbulkan keraguan dari sudut adab, batas pergaulan dan pematuhan syariah. Yang dipertuanya Datuk Dr. Hassan Bahrum berkata, YADIM mengajak masyarakat menyemak semula pilihan hiburan dan mengutamakan aktiviti lebih selamat, mendidik serta membina jiwa. 12 negara termasuk Malaysia mengecam serangan Israel terhadap global sumut flotila yang dalam perjalanan ke Gaza di perairan antarabangsa. Menerusi kenyataan bersama menteri-menteri luar, serangan terhadap kapal-kapal itu serta penahanan aktivis kemanusiaan secara tidak sah di perairan antarabangsa merupakan pencabulan terang-terangan undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Pihak berkuasa Israel digesa mengambil langkah perlu bagi memastikan mereka dibebaskan segera. Turut mengecam tindakan Israel, Pakistan tegas Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Ishak Dar pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan tindakan sengaja menghalang bantuan kemanusiaan sekali lagi membuktikan Israel terus bertindak tanpa dikenakan hukuman. Sementara itu, aktivis global sumut flotila yang ditahan akan dibawa ke pantai Greece dalam tempoh beberapa jam akan datang. Demikian menurut Menteri Luar Israel Gideon Sar. Sar mendakwa semua peserta yang dibawa keluar dari kapal tidak mengalami kecederaan serta telah dipindahkan ke sebuah kapal Zionis sebelum dihantar pulang. Terdahulu, jawatankuasa antarabangsa bagi memecahkan kepungan Gaza berkata Israel telah menculik dan menahan secara tidak sah antara 178 hingga 180 aktivis selepas menyerang 22 kapal dalam flotila berkenaan. Amerika Syarikat berkemungkinan mengurangkan penempatan tenteranya di Itali dan Spanyol. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata ia susulan perbezaan pendirian berhubung konflik dengan Iran. Kenyataan itu dibuat sehari selepas beliau mencadangkan langkah sama melibatkan penempatan tentera Amerika di Jerman. Trump turut mengkritik kedua-dua negara berkenaan dengan mendakwa mereka tidak membantu Washington termasuk dalam isu melibatkan Ukraine. Ini pula mengenai penyertaan Iran dalam kejohanan Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat. Presiden Donald Trump berkata beliau tidak mempunyai masalah dengan penyertaan Iran. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan pasukan Iran akan tetap beraksi di kejohanan tersebut walaupun konflik di Asia Barat masih berlarutan. Kenyataan Trump dilihat sebagai sokongan terbuka terhadap pendirian FIFA bahawa sukan mampu menjadi platform penyatuan meskipun berdepan cabaran politik antarabangsa. Beralih ke kejohanan badminton Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark. Skuad negara bakar berdepan China di suku akhir hari ini. Perlawanan dijadual berlangsung pukul 4 petang waktu Malaysia. Saksikan secara langsung di RTM menerusi saluran OK dan penstriman langsung di RTM Click. Dalam aksi Piala Uber pula menyaksikan Indonesia melangkah ke separuh akhir buat kali kedua berturut-turut. Kejayaan itu selepas menewaskan tuan rumah Denmark 3-1. Mata kemenangan diperoleh menerusi perseorangan ketiga apabila Aston Rumi Triwadoyo mencipta kejutan menewaskan pemain nombor 42 dunia Emily Schultz. Juara tiga kali itu akan menentang Korea Selatan di separuh akhir setelah mengetepikan Taiwan 3-1.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Berita setajuna. Penambahbaikan Inan Mari Budi Diesel Mepad Gunung Lukinala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Petulu Tutu Kuan Sabah di Sarawak. Menteri Bangupis Perdana Menteri Sabah di Sarawak Datuk Mustafa Sakmun Demala penambahbaikan Inan Pujang dengan realiti pakai kereta bang dua-dua wilayah. Pujang dengan letup lukma baru, lun lukuan kereta lukinang daftar miak mubu kelayakan kuan idede lukpadpad makai kereta ina dengan peraju. Lun lukuan kereta lukinan malah ratnan sebulan kereta diesel panak miak mubu kelayakan maksimum teluburur lun tersebur beken pujang dengan syarat luk letup. Wagala ratnan timun budi diesel bang Sabah di Sarawak miak petaju itan amek bang pamung meeting bupun menteri pelihal ina petaju inan pimaran seluk meberat nan tetak berita persekutuan. Kenula 6.4 juta ringgit raga rampasan diesel lukinan subsidi rinikod Nangrapu Persatuan Nelayan Kawasan PNK Bang Aput Negara Ratlak 2024. Ini Nangrapu puluk kes paling akta kawalan bekalan 1260 aja lemaba timun op tiris 4.0 bersepadu. Tara Menteri Dagang Bang Bawangi di Kosara Ulun KPDN, Datuk Dr. Fuzia Saleh Nemala, telu kes Nangrapu PNK Bang Sarawak dengan yap rampasan kinula RM35,000 di kompaun RM67,000. Among kes pengainurus bangkot dengan denda kinula RM7.7 juta secara among. Ia namalaku dengan ini nalulung ala palas sepengah ia nengikak pusat jualan diesel PJD Pelabuhan Perikanan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Tanjung Bako Daik Kuching. PJD ina nengarima aja puan 228 juta liter sebulan ruan nganit kuan 140 liwat vessel. Bang Sarawak inan puluh tuduk PJD mepad gudang ina luk ngerima kota diesel dengan subsidi 7 juta liter sebulan.

Bangkara Bluk Mepa, Datuk Dr. Fuzian Malah ke keempat dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM ia ruan ngikit baru inan ngekak ketirisan subsidi diesel bang bepat lun luk ngekam lawit. Arangna, ia ina meregalak luk merapu dengan aktiviti lun luk ngekam lawit idi data i pendaratan. Kang ini penting ulak inanier among aktiviti ngekam idi maswi lawit rapu pakai umau diesel luk inan subsidi luk ngerapu bupun ina. Galak luk meriput ratnan hal ineng yak bupun luk merapu ngiti risiko ketirisan idi ngeletap tindakan penguatkuasaan luk melun berkesan. Akang LKIM lemaba pakai sistem mai minyak idi i nelayan panak senior berkesan nangan neda ngesalak pakai subsidi umau. Tindudo geografi Sarawak Luk Raya petekutat idi madu rapu naga tumbang sesebuang kawasan Punang Arur perlu perkhidmatan kesihatan luk nama pad gudang ruan madingan kawasan bandar. Tara Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Nemala ini ngerapu aspek perancangan fasiliti suinan kerja logistik tatad nguit idi kesiapsiagaan perkhidmatan. Ini ulak inan ngeletep masyarakat Bang Punang Arur na makatajan ratnan ngerima perkhidmatan kesihatan luk inan kualiti mesenang makajing idi petulu dengan keperluan da. Lemaba jelajah kesihatan Borneo, bupunan naningar sendiri tarawe di cabaran luk ruan bupun kesihatan ngapu luk tutuna suinan da kerja idi bang kerab luk mapad neng yak nada niar keperluan semetu bang klinik kesihatan luk ini ti puncang dengan konteks bang pawang. Rabun atau jerabu rentas sempadan perlu ruan ngelesai nan tetak perita persekutuan inan ngado angun ina mangun bang anidlak luk miak ngejing risiko di nabeng atur sukan si idi acara sukan antara bangsa-bang Sarawak. Menteri Bepat Ngarang Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzan Mala, Rabun ina magai kuat mangun bang bulan walu mejing bulan liwa, ia ina tarak luk mepa dengan atur sukan si bang lak baru. Tinudo ina mangun ku cabaran kuan Sarawak kerap acara antara bangsa ruan ngadalan. Mangun ku aca bawang, Sarawak nam yang lesai isu ina sebulang, ngeceku ia penak ngerapu kawasan idi negara pelangit.

Kinula 5 juta ringgit pengainaki kuan program ritma kehidupan harmoni Rhythm Luk Tirawi miak ngecing samal kuan 6,500 burur warga emas idi orang kurang upaya OKU Bang Eput Negara. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga idi Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukrin Mala aki ini ngerapu meratu telu-telu program sihat warga emas idi meratu telu-telu program terapi OKU manid-manid nakinula ajapuan liwa-liwa 5 juta ringgit ngerapu 6 siri seminar penjagaan warga emas idi terapi OKU kinula ajapuan 0 juta ringgit. Bang Sarawak 12 program sihat warga emas, edi 10 program terapi OKU pengadinalan, eloratnan 52,500 ringgit kuan program latihan Luk Merapu. Program Rhythm Fasa 2 dengan belanja 75,000 ringgit penak miakuran ngedalan, Bang Epat Bepat Luk Merapu Kuching, Sibu, Miri, edi Bintulu.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiawono gium yang ada bakas-bakas yang buli jadi alan kelias ngempuni pi selalu malai maya pede bawalai ngal aktiviti te sukong kuang no mupun minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

0: dan juga langkah mitigasi seperti jualan rahmah madani supaya sebarang tekanan dapat dikenal pasti lebih awal dan tindakan bersasar boleh diambil apabila diperlukan. Pada 9 September pula, kalau kita lihat dari segi keadaan bekalan elektrik, permintaan puncak harian mencapai 21,949 megawatt, iaitu 4.7% lebih tinggi berbanding purata Ogos. Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara. Kita berpindah pula ke pasaran buruh yang mana secara keseluruhannya kekal berdaya tahan. Setakat Julai 2026, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang dan penduduk bekerja kepada 16.85 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada tahap 70.9%. Manakala kadar pengangguran pula kekal 3% seperti bulan sebelumnya, melibatkan 520,000 penganggur. Ini menunjukkan keadaan pasaran buruh kesuan masih berada pada tahap yang stabil. Namun, kita perlu sentiasa berwaspada terhadap tekanan dalam sektor tertentu. Bagi tempoh Januari hingga 16 September, jumlah kehilangan pekerjaan meningkat kepada 68,177 pekerja, iaitu peningkatan 15,196 orang pekerja berbanding tempoh sama pada 2025. Antara sektor yang terjejas adalah sektor pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Namun pada masa yang sama, melalui sistem insurans pekerjaan dan juga portal My Future Jobs, Perkeso telah melaksanakan penempatan semula pekerjaan kepada 143,653 pekerja bagi tempoh Januari hingga 11 September. Ini menunjukkan intervensi kerajaan bukan sahaja menyediakan sokongan sementara tetapi juga usaha kita membantu pekerja yang terjejas untuk kembali bekerja. Berkaitan dengan mesyuarat M10, sepanjang tempoh krisis ini, M10 telah menjadi platform utama kerajaan untuk kita selaraskan tindakan yang merentas kementerian dan agensi. M10 hari ini telah mengesahkan tindakan yang telah diambil ke atas 142 keputusan. Dalam menghadapi peningkatan risiko mutakhir ini, kerajaan akan meningkatkan keperluan sekiranya mesyuarat M10 ini dikerapkan, manakala yang lebih penting untuk kita percepat pelaksanaan keputusan oleh kementerian dan agensi serta terus mengenal pasti langkah baru berdasarkan perkembangan semasa. Susulan itu, mesyuarat M10 bilangan 15 hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan anggota mesyuarat telah mendengar dua pembentangan utama daripada Bank Negara Malaysia dan juga Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MAIDA. Jadi pembentangan daripada Bank Negara yang mana mereka telah membentangkan penilaian impak konflik Timur Tengah terhadap rantaian bekalan dan ekonomi Malaysia. Berdasarkan penilaian BNM, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang sekitar 5% bagi tahun 2026, manakala inflasi keseluruhan dijangka berada dalam julat 1.5 hingga 2.5%. Ini menunjukkan asas ekonomi negara masih berdaya tahan walaupun ketidaktentuan luaran sana kekal tinggi. Bank Negara turut menunjukkan bahawa ekonomi global sedang menyesuaikan diri terhadap gangguan bekalan minyak melalui pelepasan rezerv strategik, penggunaan sumber bekalan alternatif dan juga penyesuaian permintaan. Kesannya kepada ekonomi juga tidak sama bagi semua sektor. Sektor yang mempunyai kebergantungan lebih tinggi kepada input dari rantau teluk lebih terdedah kepada gangguan bekalan dan juga kejutan kos. Antara input yang masih dipantau ialah petroleum, bahan api, plastik, nafta, bahan kimia dan juga baja yang mempunyai kaitan langsung dengan sektor pembuatan, pengangkutan dan juga pertanian. Dapatan Bank Negara juga menunjukkan kebanyakan firma masih memperoleh bahan mentah yang diperlukan dan sebahagiannya telah beralih kepada sumber alternatif. Namun, kos operasi dan keperluan modal kerja juga semakin meningkat. Jadi, tekanan ini lebih ketara kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS, khususnya dari segi kecairan dan kebergantungan kepada pembiayaan jangka pendek bagi memastikan operasi terus berjalan. Sebab itu, pemantauan kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada sektor yang paling terdedah dan keupayaan PKS untuk menyerap tekanan kos. Kemudahan bantuan kestabilan PKS ataupun SME Stabilization Relief Facility ataupun SRF di bawah Bank Negara Malaysia yang berjumlah 5 bilion memang telah disediakan. Setakat 7 Ogos, sebanyak 2.8 bilion ringgit pembiayaan telah diluluskan melibatkan lebih 4,900 akaun PKS. Sokongan ini turut diperkukuh melalui skim jaminan kredit yang menyediakan dana jaminan sehingga 10 bilion ringgit kepada PKS termasuk perusahaan mikro. Setakat ini, lebih 5 bilion ringgit telah digunakan dan dimanfaatkan bagi menyokong keperluan PKS. Seterusnya, untuk pembentangan daripada MIDA pula, mereka berkongsi hasil bengkel pelbagai agensi bagi menangani gangguan di Asia Barat dan memperkukuh daya tahan ekonomi Malaysia. Bengkel ini telah mengenal pasti 52 langkah intervensi serta peluang ekonomi dalam bidang pelaburan, perdagangan dan juga pasaran modal untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Antara cadangan utama ialah memposisikan Malaysia sebagai World Plus One, iaitu sebuah destinasi pelaburan dan perdagangan yang stabil, neutral dan selamat, khususnya bagi sektor yang sedang melaksanakan strategi untuk kita kurangkan risiko ataupun de-risking. Antara sektor yang diberi fokus termasuk E&E dan semiconductor, aero angkasa dan MRO, peranti perubatan, automasi, tenaga hijau dan juga mineral yang kritikal. Selain itu, peranan Malaysia perlu diperkukuh sebagai hub logistik udara dan multimodal bagi industri semiconductor, termasuk untuk terus meneroka pembangunan hub kargo udara di Pulau Pinang, Senai dan juga KLIA Aeropolis. Dari sudut perdagangan, sebanyak 36 pasaran berpotensi dikenal pasti termasuk 23 pasaran baru. Peluang turut dikenal pasti dalam sektor minyak dan gas, pembinaan serta aktiviti pembinaan semula di Asia Barat. M10 bersetuju supaya kementerian berkaitan menilai cadangan ini berdasarkan keutamaan, daya maju dan kesesuaian pelaksanaannya. Apa yang penting ialah setiap peluang mesti diterjemahkan kepada pelaburan yang berkualiti, pasaran yang lebih luas dan manfaat yang nyata kepada syarikat serta pekerja Malaysia. Jadi sebagai rumusan untuk hari ini, kita perlu akui bahawa gangguan rantaian bekalan global boleh meningkatkan kos operasi, memberi tekanan kepada perniagaan dan menjejaskan keyakinan pasaran. Tetapi keadaan ini juga membuka ruang untuk kita memperkukuh kapasiti negara, mempelbagaikan sumber bekalan, membuka pasaran baru dan menarik pelaburan berkualiti. Kerajaan akan terus menggunakan M10 sebagai wahana utama penyelarasan dasar rentas kementerian supaya setiap risiko ditangani secara tersusun dan setiap peluang dinilai secara strategik. Kita bukan sahaja mahu mengurus krisis yang sedang berlaku, kita mahu pastikan Malaysia keluar daripada episod ini sebagai ekonomi yang lebih bersedia, lebih berdaya tahan dan lebih berupaya memanfaatkan perubahan dalam ekonomi global. Dan krisis ini bukan semata-mata soal harga minyak, ia adalah ujian kepada daya tahan ekonomi negara daripada bekalan, harga dan kos perniagaan kepada pekerjaan, pelaburan dan kesejahteraan rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Tuan Haji Akmar Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Malam anugerah tu megak kekal ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, betul, menyentuh YFM. Segur.

Bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin rizab yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos sara hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan apa disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan lingkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Tio Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di Perkampungan Atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kWh, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Sebab sape ari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Sebab sape nya tadi di Kumai Leleng lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang ngau kami malam hari 5 tu peninga bekas lama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizik di menua kita di tu. Tadi kita dah mendengarkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Mesyuarat SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.